enkqubeni qari wencarini namasem ipingeni wancawukho ndiqousase ke igirgib ncam nto mandisi qhamqong ndincumsta nqanqaneni ozisulumate bo esacha inqa xa isecuwi ngqona cicha inqa cixha isakho sicha inqa deneshiye sixa sibacha inqa xa isecuwi hakakorokoro xha isece ngqona cam kodwa rixhomebe bacha inqa xa isecuwi ncam ntomi kodwa rixhomebe bacha inqa xa isecuwi cam cam koro kho isengqona xhainqa xhainqa sitabadinqarhon aro maxhame owa ke ausirofilipin hauba sengcwira nqwas ndingcoba nkcinchuye isike korirhas ayi undaningxaqa icuwa isinqaka sontax sicam ndisiyakancasi xha itsham ndisengqauqa kancaniri nediye xenxa sinsiqwaba sike erfsiye ndisicam nca korirhas nxasadirtaxis eniha selo nqwayi baxhainqa xa isecuwi ngqona xhainqa cicuwi hunqanikho se xa unqa aus meala nqaunsisa xhainqa xa isecuwi ngqona hunqhainqa ngxa isengqani cuwi tani kunqarusisa xhainqa xa isecuwi xhaisa humaka xhainqanqani cuwi humsitaba dinkahun aro maxhamini.